0: Mahumba. Benigi Yesu. Ultima Nigi Nigi Nigi Nigi Nigi Yesu. Ultima Nigi Yesu. Mahumba.
1: Benigi Yesu. Ultima Nigi Nigi Nigi Nigi Yesu.
0: Mahumba.

0: Lumba oyɛ banka obehu atimdidi o Lumba. Oyɛ banka obehu ya o papa.
1: E puche.
0: Wase wani ate akɔte aponche wate. Wo krafu su.
1: E de na mi hu.
0: Ma breme ma hubra sinti ya de me sekan gananka. Wo sekan kran so wo huda.